0: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić žele tata Željko, mama Tanja, sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.
1: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, o, ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate, hajmo tigrovi, krenite!